Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Kesatuan Radio TV Publik.